0: sur XFM.
1: Mar, alima, pagkuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: XFM.

0: sa kaadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo, hoy apo, apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano?

0: sur XFM.
1: Bar! Aliba! Pakuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.